0: rāng rī pīmī nāṁ kī sāng sūy tāng wā tāng thār chū dzūwa sō kī pēng yu kō lā kūshib gōmbu dōjī lā tāmba tīngi nē chū dī nā wē tāmb chū shīngi dū shū yī
1: Tēr tāp lī nāng mī tī jī sō xiān tāng mī ndā wā pē mī rī kī yū kūm xī lū tū mō mā yīn bār lā sō chē bā tāng thā chū dzūwa sō kī jūn zē tāng gā wā dōr tāṁ shī shū jū Tē yāng jūn zē nē mī lī shik lāng dē sāṁ sō xē bā tē lēn shik kē bī mā rī kbē dīp tē yāng Tēne kūntu tīkba mārīkbē dāshī nīsū cīmbā tāng Tētār lēngē mārīkbā tāng kūntā mārīkbā nīkī Kōrvī tūshī tāmjī gōtsū tē Trānyāngī lōshī kēne rāngjō sū chā shēngjō sū tāng Tēnā chātāngī lē sōkbā lā tēne jīgdē kōrvī dūngā kī gāzō chēmbur lūngshīng Tēlē kōvī tāmnī kiamnē kūnchō sūmbō kōnē kēnchār Kyrwa ngomi xe, lente la lo mige, wana kaang xe na mido ba totu milung ba tang, do ba totu ketab la jikde trakwe la la sonju che de, te sonjub che pe rewa tingsab si yo ba yin. Te yang ngari pedu na ju madar kondu, penju tarjab che we, lapso che pe lamso yu jing. Pöki kyebu nyatri tsembi tukabla tsemi shenji mukya serwe pöngyur wadang. Teni pöntu pöngyur chungwe tongma di yin tela dobe serxing chulu tele yungwa ngayi hladang yula dala pola mola xiangla so. Lari mindawa mambu yoba namla semje nazo sebi shata ki chene laso cheba dang. Teji gyarab kyeba tikum tsembi kapsu Kyaagar nubcho tasik ki yu ne pöndo sherab jorde ngaji pöndo nyamse ki rikbi shunglu